Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

lämna sin slavarvrå. Loppor och löss på språng, inte ens en fimpen gång. Åh, tummen i topp för lyft, knalla sig bort på drift. Jag får

förlikt. Knalla sig bort på drift jag får. Knoga fram steg för steg. Alltid på väg. Ge sig i vägens våld.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

P4 Plus, musik 24 timmar om dygnet. Enklast via appen Sveriges Radio Play.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4 Plus. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train,

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

over 40.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen för ett svin. Men jag råder du gamle lurifax,

Då kacklar alltid någon gammal höna om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet, vill jag hellre

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag som undrar om du får lov att vara en liten kaka till. Kanske en madeleine. Ja, det är Marcel Prousts födelsedag idag. Han skulle blivit 155 år. Det är ni. Ja, jag har försökt mig på. Ni är några stycken som sitter med i sällskap av olika slag och diskuterar hans eviga resor. Men jag har kanske inte riktigt förstått mer än just madeleinekakan som jag bagar son. Så jag stannar vid musiken och det blir Creedence Clearwater Revival som inleder den här fredagen. Välkomna till P4 Plus.

du kär i mig ännu, Claes-Göran? Har du kvar dina känslor för mig?

Ja, Stickan Andersson och gänget som fick henne att sjunga den här låten i flätor och i folkdräkt, och så skulle sjungas på dialekt. Barbro var inte särskilt förtjust. Barbro, alltså Lill-Babs. Men det blev ju en sån dundersuccé, och vissa är vi som har fått leva med den här låten hela våra liv. Men jag hade förmånen att få stå med henne på scen på Pridegalan för några år sedan, och då tog hon och skrev om texten improvisatoriskt, och så blev jag smått imponerad. Ja, Lill-Babs har jag nog sagt i programmet förut. När man hade henne i studio, eller om man hade förmånen att få träffa henne privat, så kände man sig alltid som om man var den som var i centrum, närmast henne. Och jag är inte ensam om att ha haft den upplevelsen. Hon var en generös person och hade en varm själ. Hon är saknad. Här var ni, Är du kär i mig ännu, Claes Göran, som spelades in, det har gått några år sedan dess, vi ska se så att ni får rätt årtal, 1959. Johnny Rivers, I washed my hands in muddy waters, den kom 66. Och Creedence Clearwater Revival var först ut med Lodi från 1969. Ja, då är vi igång med fredagens presentation här i P4 Plus. Och ni är väl en del som kanske kommer att ta semester efter den här dagen, så att ni kanske laddar för fullt. Varmt och fint väder på många håll. Jag ska ge er en väderprognos så småningom, men först ska vi lyssna på Willie Nelson, Always on My Mind.

Hemma gillar de fester med pompa och med stå. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

vin i ångan från april. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag ganska säkert vad jag gör. Då går jag ner i min källare, där lever jag källare, för där har jag kvar min gamla ångmaskin.

0: För där är jag kvar, min gamla ombaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Laverne Baker, CC Rider. Det är många som kopplar den till Elvis, men här har vi det som kom först. Vi tittar på årtal också, 1962. Och så Pierre Isaksson med den stora hiten, Då går jag ner i min källare. 1974 kom den. Lill Lindfors gjorde sången, han sjöng Var min egen, Killing Me Softly with His Song, som nu heter original, 73 kom den. Och Willie Nelson, Always on My Mind, kom 1982. Året dessförinnan, ja, då gick ett mycket speciellt gäng in på Svensktoppen. I september så dundrade de in och blev Svensktopps artister. Jag tror inte de själva hade räknat med det, eftersom de själva stolt kallade sig för punkare. Ja. Och ja, men vilka var det då? Ja, de kom från Rågsved. Lyssna och gissa.

Jajamän, så här käckt skulle det låta. Doris Day var ju perfekt för det här och det var många svenska artister som gjorde samma låt, för det här skulle ju trickinspelas. De skulle sjunga mot sig själva. Everybody Loves a Lover, som den heter i original, kom 1958. Uno Svenningsson har vi hört med Vågorna från 2001. Vi hörde Herman's Hermits med No Milk Today från 66. Och vilka var punkarna då som gick in på Svensktoppen i september 81? Med låten Mental istid. Ja, det var många som höjde på ögonbrynen. Och jag tror att de själva reagerade på att de hamnade 3 veckor, låg de kvar. Ja, just det. Ebba Grön. Mm. Är ett gäng som ju blev smått legendariska för den musikstil de hade. Eller ja, jag tycker vi ska säga har, för att det där är ju lite grann evergreens, eller hur? Ska vi prata om fler evergreens, så då kan vi plocka in 2 stycken mästare i ämnet, nämligen Lasse Holm och Ingela Pling Forsman, som jag har bidragit med otroligt mycket. Både till Svensktoppen men också framförallt till Melodifestivalen. Och nu ska vi tillbaka till 1989 och möta det gäng som hamnade på en delad 5:e plats. De hette Elisabeth Berg och Håkon Pedersen. Och låten, ja, det var Nattens drottning.

Chelsea Morning, Joni Mitchell, om att vakna upp på Manhattan. Ja, det där Chelsea, i alla fall det här Chelsea ligger. Och vi skriver 1969. Vi har också hört Chris Rea med Looking for the Summer 1991. Behöver vi leta efter den så länge till. Efter klockan 11 här ska vi ta en titt på väderleken. Och Håkon Pedersen och Elisabeth Berg då, Nattens drottning 1989, kom på delad femte plats i Melodifestivalen. Och det är en alldeles utmärkt, väldigt mäktig byggnad tyckte vi. Globen i Stockholm, ja, den invigdes den 19 februari. Och det var faktiskt fram till 1923 världens största sveriska byggnad. Precis. Sen passerades den utav det här märkliga The Sphere i Las Vegas som ser ut som Globen fast den är större. Och den är helt och hållet klädd med LED-skärmar runt omkring. Så den, ja, där händer det märkliga grejer. Vi kanske kan göra likadant med Globen här hemma. Hur som helst, den här invigningen efter den 19 februari, ja, då skulle vi förstås se till att det blir lite fart också i arenan. Så att den 11 mars så hölls den stora svenska finalen, uttagningen till Eurovision Song Contest i Globen. Detta är 1989. Och vem var det som gick och vann den föreställningen? Eller vad säger jag? Jo, det var faktiskt Tommy Nilsson med En dag. Fick han tävla med i Lausanne sen den 6 maj. Hur gick det då? Ska jag ta reda på det kanske? Ja, det kan vi ta och lyssna på lite senare. För nu ska vi ta och ägna oss åt mera musik som då ligger en bit därifrån. Vi ska nämligen gå vidare med The Waterboys, The Hole in the Moon från 1985.

Don Henley känner ni väl till. Jag är här med låten The Boys of Summer ni hör. Vi har passerat klockan 11 och ja, vi tar oss an sommartemat en del. Och i det här inspelningsläget så var det från 1984 vi hörde musiken. Vi hörde också Puerto Rico för helslaget här från 1988. Och ja, vad var det vi hade före det då? Det var ju The Hole of the Moon, The Water Boys, som kom 1985. Ja, som utlovat, väderlek då. Ja, vad tänker ni göra i helgen? Ska ni arbeta som jag? Eller tänker ni, eller förrän, det väntar lite, jag jobbar ju inte imorgon, lördag och söndag. Nej, så är det ett par veckor här. Då är det mycket annat som händer i P4 Plus. Det kan ni gå in på vår hemsida och titta, och jag tänker också flagga för det. Men nej, jag är tillbaka först på måndag igen. Men nu ska vi se här, väderleken då. Ska vi ta oss an hela helgen? Idag, fredag, efter inte midnatt, efter lunch ska jag säga, så får Götaland och Svealand upp över stora delar av södra Norrland. Varmt och till stora delar soligt väder. Temperaturen där når mellan 20 och 26 grader, lokalt ännu högre längs västkusten. Wow! Och längst i fjällkedjan och nordvästra Norrland så är molnigheten tidvis tätare, och det kan faktiskt också förekomma en del regnskurar. Fredag kväll, ja, det är ju där vi befinner oss nu om du lyssnar på reprisen, och så småningom också natten. Det blir en behaglig sådan med mycket sol innan den sjunker ner undan i nordväst, och sen under natten så väntas mest uppehållsväder i hela landet. Temperaturen faller till mellan 10 och 16 grader. Mildast blir det vid kusten och i södra Sverige. Lokalt kan dimbankar bildas över sjöar och dalgångar. Och så har vi ju lördagen och söndagen också, men de tar vi om en liten stund. Först går vi vidare med musiken här i P4 Plus, och det ska bli Thomas Ledin. Ja, han är ju bra på det där med sommar.

känn doften av blommorna. Det var länge sedan. Vad vi har längtat efter just det här.

det här, tjejgänget som ju, jag tror att vi svenskar kan tycka ibland, vi blir lite sådär förvånade över att det gick så fantastiskt bra för de här damerna. Men de tilltalade en väldigt bred publik och det var väl där man hämtade hem den stora grejen. Cruel Summer med Bananarama. Och 1983 var året. BTO sa vi också om Backman Turner Overdrive 74. You ain't seen nothing yet fick vi höra. Medan Thomas Ledin var först ut från 2002 med Här under sommarhimlen. Där han varit nu några somrar med sitt bygdespel. Sista sommaren i år sägs det. En hel del vemod har annonserats från det ledinska sinnet. Ja, väder då för lördag och söndag ska vi ta oss en titt då. Det är ett högtryck som vi har här över oss nu och det ligger faktiskt kvar och ska enligt prognoserna ge en riktigt fin sommardag på lördag. I stora delar av landet i alla fall. Och solen den dominerar från Skåne upp till södra Norrland och temperaturen når då allmänt mellan 22 och hör och häpna 27 grader. I västra Norrland och delar av fjälltrakterna så växer faktiskt en del stackmoln till under eftermiddagen. Och där finns risk för lokala regn eller åskskurar. Och så går vi över på söndagen då för er som tänker vara ute och röra er. Den inleds på många håll med sol eller växlande molnighet. Och under eftermiddagen så blir det vädret mer ostadigt. Framförallt i Götaland och Svealand där skurar och lokalt åska kan utvecklas. Norrland får fortsatt ganska varmt, men i de västra delarna så finns det också risk för skurar. Temperaturen ligger fortfarande på somriga 20-26 grader och det kan vi väl få vara lite glada för. Och jag vet att en del av er tycker faktiskt att det är ganska skönt att regnet också kommer. Till The Marshals nu från 1961.

Ja, det här är Ted Gärdestad som önskade sig den där egna månen. Det är tillsammans med brorsan Kenneth som ju också var med och skrev 1972. Arja Saijonmaa, ja, i det som från början är en finsk vals, Ljuvliga ungdom, som blev översatt till svenska 1981. Och The Marshalls hörde vi först med Heartaches 1961 var året för den. Och går vi till 65, ja, då möter vi Peter, Paul and Mary.

Mango Jerry. Ja, det är en låt som det är många som vill höra på sommaren. Och det är nog många som har minnen till den också. För det blev en sommarplåga då när den kom i början på 70-talet. In the Summertime kom 1970. Och Tova Karlsson vill aldrig bli kär igen från 1970 och Peter Paul och Mary med Motherless Child från 1965. Ja, ibland kan det faktiskt, ha vissa, vad heter det nu då? Ibland kan det, nu har jag tappat uttrycket också, ja då får jag gå vidare bara som det. Ibland så ska folk komma precis i rätt tid. Jag läste, det är nämligen så ska ni veta att när ni hör av er till, ja, till oss på P4 Plus, om ni skriver till oss eller om ni hör av er på Facebook-sidan så läser vi faktiskt allt som ni skriver till oss. Men vi får också väldigt fin hjälp utav våran växel här i Radio och TV-huset där de då kallar sitt svarskompani för lyssnarservice. Och de skickar ut något som heter lyssnarbrevet. Det kommer ut en till två gånger i veckan beroende på hur aktiva ni har varit. Och där de faktiskt skriver både ris och ros och allmänna uppfattningar och önskemål och så vidare. Och det var faktiskt den som skrev här om veckan eller hörde av sig till dem så att varför kan ni inte spela en junikväll med Lena Andersson någon gång? Det där är ju en låt som hör sommaren till. Nu hoppas jag bara att den här personen har hittat till oss på P4 Plus. Har hen inte gjort det så är det väl bara att beklaga. Men hoppas att du som lyssnar talar om för folk att vi, även vi som sitter bakom mikrofonen, ja vi lyssnar vi också. För här är hon, Lena Andersson.

Göran Ryd. Det här är ju en låt som då fick många av oss att kanske börja röra oss lite extra. Jogging, det skulle man ju ägna sig åt. Jogging. Ja, det kan man vara ute och springa också. Det är ju det här valet. Jag vet själv. Oh, man tänker, nu ska jag börja. Ja, men nu. Vad var det han sa som slutade röka? Var det Oscar Wilde eller vem det nu som sa det? Att, ja, men sluta röka. Det är väl inga problem. Det har jag gjort så många gånger. Det är väl likadant med träna. Ja, men det är väl inga problem. Det har jag börjat göra så många gånger. Ja, Göran Ryd med den här låten. Då har vi ett årtal också förstås. Det var 1979. Och The Temptations med Get Ready var från 66. Och Lena Andersson då. En junikväll 1971. Och idag då speciellt för den person som hade hört av sig till lyssnarservice och bett att spela den där. Nu är vi inte något önskeprogram. Nej, men ibland händer det att vi faktiskt lyssnar lite extra mycket. Nu till en riktig klassiker, en fransk sådan. Gilbert Bécaud känner ni säkert till. Duktig låtskrivare. Han skrev inte texterna själv, men han skrev åtta musiken och så framförde han det som hans gode vän Pierre Delanoë hjälpte honom skriva. Och det vi ska föra nu, det är något som har en förankring i verkligheten. Gilbert Bécaud var på väg 1961 på ett flyg mellan Paris och Nice. Och bredvid honom satt en tysk skådespelerska vid namn Elga Andersen som skulle ner till sin fästmans hus där nere och bara för en kort sejour. Och likadant var det för Gilbert Bécaud. Då visade det sig att de träffades på flyget dagen därpå igen. Och det var väl inte någon glad skådespelerska Gilbert träffade då, för att på natten så hade hennes förhållande med den här mannen hon skulle träffa i Nice tagit slut. Och Gilbert Bécaud tyckte förstås att det här var ytterligt tråkigt, så när man kom tillbaka till Paris så erbjöd han henne en bit mat hemma och de satt och talade med varandra. Och efter en stund så lutade hon sig mot pianot och så sa hon till honom: "Et maintenant? Vad ska jag göra nu?" Ja, ungefär så där betyder det. Och Gilbert Bécaud ringde direkt upp Pierre Delanoë och sa: "Du, jag tror jag har början på en låt."

Ja, det är dramatiskt, men förankrat i verkligheten, Gilbert Bécaud och den här sången som han då sjunger, som blev en, också en bolero är det ju faktiskt, som de har komponerat eller ja, som de har satt ihop musiken till. Et maintenant med inspelningsår, det är då väl 1961, ja. Och alldeles strax ska vi till 1975 och det är med en klassisk disco-dänga. Ja, det är med Donna Summer som ska få avsluta den här stunden tillsammans med mig, Claes-Johan Larsson. Nu är jag inte ensam i eten idag. Har ni lyssnat på förmiddagsprogrammet så återstår faktiskt under eftermiddagen ingen mindre än Micke Cederberg som kommer med sitt Kvällstoppen 2.0 klockan 16. Och idag så handlar det om den 6 oktober 1978 och låtar som var populära då. Bland dem som ser jag både Olivia Newton-John och ytterligare en person som hon ju dansade mycket med i Grease. Kommer ni ihåg den? Ja, missar den inte. Men så är ni kanske med imorgon också i P4 Plus. Då är det ju lördag och då händer det också grejer här i kanalen. För då är Micke Cederberg tillbaka redan klockan 11. Och det är med Tova Karlsson på Svensktoppen den 13 juli 1969. Hur gick det för henne då? Trio med Bumba. Ja, det är flera stycken som är där. Och programledaren Ingmar Sandberg. Och sen på eftermiddagen så är Micke tillbaka med sin tematimme. Då handlar det om instrumentala hits. Ja, hur är det med de här låtarna som bara var instrumentala en gång i tiden? Och Henrik Olsson kommer med lördags klockan 18. Så att här finns det att lyssna på i P4 Plus. Var med oss då. Själv ska jag ta helg nu. Claes-Johan Larsson heter jag. Ber att få tacka för mig. Och önskar er en god fortsättning med musik som är vald av Magnus Karlsson. Och så hörs vi, hoppas jag, på måndag igen klockan 10. Fram till dess, allt gott. Sköt om er.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällen.

0: riktigt ut. Och där är faktiskt denna visa slut.
1: P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

vacker väv, och motivet är Nordens ljus. Den svenska själen så ensam och sträv, en sjö, en åker, skog.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade hem då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus.
1: Det är måndag morgon.

jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa slipp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv är

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus.
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

Hon stod ofta där och vänta när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11.

Hallå där, Micke Cederberg här som ska servera ytterligare en lista. Och det är en lista som speglar singelförsäljningen i Sverige någon gång mellan åren 1976 till 1979. En topp 20-lista som aldrig någonsin har redovisats i någon radiokanal på det här viset. Och idag så handlar det om den 6 oktober 1978. Och fem av de 20 placeringarna är med nykomlingar av väldigt olika karaktär. Och den högsta av dem har hamnat på den övre halvan. Men singeln på 20:e platsen, den hade backat 4 steg. Och det är en filmhit där låten med Love and Kisses heter likadant som filmen. Nämligen för dagen, den har den passande titeln Thank God It's Friday.

Donna Summer var bland annat med och skådespelade i filmen Thank God It's Friday. Och så heter också den här hitten med 11 Kisses. Dock var det 4 steg back till 20:e platsen, men ännu fler steg bakåt. Ett så kallat fritt fall i en rutschkana. Det har drabbat Kate Bush som låg 10 veckan före med Wuthering Heights. Men nu fick hon nöja sig med en 19:e plats för den här hitten.

Wuthering Heights, alltså svindlande höjder där. Ja, det var den här listans gamling med Kate Bush där. Den gjorde entré redan i april och nu var det i oktober. Och låten den hängde på sista versen och hade ju här drabbats av ett ras på 9 placeringar. Den utgjorde här 19:e platsen. Första nykomlingen nu då av 5 och det är lugnt och stillsamt där och det är en musikalhit. Och musikalen den heter Evita men låten den heter ju Don't Cry For Me Argentina. Och hon som går in på listan med den hon heter Julie Covington.

första nykomlingen är på 18:e plats med Julie Covington, Don't Cry For Me Argentina. Men placeringen framför, den hade varit med förut, plats 13 veckan före, men nu nummer 17 för lillbrorsan Gibb med förnamnet Andy. Och här ska det skuggdansas lite i Shadow Dancing, en låt som han hade varit med och skrivit tillsammans ihop med sina bröder Morris, Robin och Barry.

Shadow Dancing och Andy Gibb där på 17:e platsen på dagens lista. Den som jag har väckt liv i från första veckan i oktober 1978. Och en av fem nykomlingar har vi betat av och nu kommer här tre stycken i rad. För Smokies berättelse om en tjej från Mexiko. Det gillade svenska singelköpare då och det gjorde att den var nykomling på 16:e plats.

Mexican Girl, så heter den andra nykomlingen. Och den lade sig på 16:e plats med Smokey. Och de var ju bortskämda med stora hits där under större delen av 70-talets andra halva. Nykomling nummer 3 är en grupp där sångerskan Debbie Harry står för sånginsatsen. Och då hör ni säkert att det rör sig om Blondie. Och de var nykomlingar på 15:e plats med den här låten som heter Picture This.

Det var Picture This bland de nykomlingar på plats nummer 15. Handlade om ett telefonnummer bland annat där, och det kommer ett nytt sådant om en liten stund, jag lovar. Jag har också utlovat tre nykomlingar i rad och nu kommer nästa. Och för en stund sen då hade ju de tre bröderna i Bee Gees varit med och skrivit hitten till lillebrorsan Andy Gibb. Men på nästa nykomling här då är det bara Barry, alltså en tredjedel av Bee Gees-bröderna, som har knåpat ihop temat till en filmsuccé. En succé till en film, en låt som är nykomling på 14:e platsen med Frankie Valli. Och låten, ja, det är den som heter Grease.

Ja, Frankie Valli hörs i både början och slutet av filmen Grease. Och det är med den här låten då som heter likadant som filmsuccén, där John Travolta och Olivia Newton-John, de spelar ju huvudrollerna i karaktärerna som heter Danny och Sandy. Och här var Grease-låten nykomling på 14:e plats, så jag lovar, det var inte sista gången den här filmen förekommer på listan som ni får här idag. 13:e platsen nu då. Ja, det är den singel som har klättrat duktigast för 20:e placeringen från veckan före. Det var nu ut mot den 13:e för gruppen ifrån Sydafrika, de som kallades för Cloud, och här är deras låt Substitute.

En duktig klättrare där, en cover faktiskt, vars original spelades in 1975 av The Righteous Brothers. Dock hitlös med dem, men det gick ju desto bättre för den här versionen med Clout. De tog 7 steg uppåt till 13:e platsen med Substitute, och detta på denna lista ifrån 1978. Och det var 2 låtar av de här 20 placeringarna som har sång på svenska, och den första, den stöter vi på som nummer 12 här, för där landade ingen mindre än Magnus Uggla.

Och det var två steg uppåt för Magnus Uggla till 12:e platsen för Vittring. Men nu hör ni, nu ska vi ringa telefonsamtal på 11:e platsen. Och de som knappar in siffrorna på sin telefon, ja, det är en grupp ifrån den brittiska staden Birmingham. En grupp som gick under namnet City Boy. Men minns ni numret som de slog och där faktiskt mottagaren inte svarade?

uppåt för Cedi Boy med 5705 till 11:e platsen. Och detta på denna singellista ifrån oktober 1978. Och nu har vi ju betat av halva den här listan, och när vi nu kliver in på den övre halvan, då är vi också framme vid den femte och sista nykomlingen. Och det är en tjej och en kille, Julian Marshall, som spelar keyboard, och så Kit Haynham, det är hon som sjunger. Och de nyttjade sina efternamn som artistnamn, och då blev det helt logiskt Marshall Haynham. Och deras nykomling på 10:e platsen, den heter Dancing in the City.

Marshalein där, bestående av duon där efternamnen utgjorde gruppnamnet i Dancing in the City, högsta nykomlingen på 10:e plats. Medan nian, den låg oförändrad, hitten med Patti Smith Group som heter Because the Night.

Ja, det är Bruce Springsteen som har skrivit låten, men det var Patti Smith Group som fick en stor hit med den. Och här låg den kvar som nia, Because the Night. Men nu ska vi hoppa till Australien och där är det kärlek i luften. Och detta trots att John Paul Young hade tappat två platser när han hamnade som nummer 8 med Love is in the air. Love is

Alla vill se en DR på 8:e plats där, det var John Paul Young. Nästa vecka förresten då ska vi hoppa framåt ungefär ett halvår ifrån oktober 1978 där vi är nu till mars 1979. Då ska vi pejla in vilka 20 singlar som sålde mest i Sverige då. Men vi har ju 7 platser kvar här på listan ifrån den 6 oktober 1978. Och på 7:e platsen där var det oförändrat för där låg fortfarande The Rolling Stones med den här hiten som heter Miss

0: Ja, The Rolling Stones i diskoskrud får man väl ändå säga om deras Monsieur där, plats 7 på listan. Och mer disco blir det nu och lite ökning i tempot åtminstone när den kommer igång. När Didi Jackson har tagit 2 kliv bakåt till 6:e platsen där det ska handla om en automatic lover.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

Ja, Dee Jackson där. Hon bytte från filmbranschen till musikbranschen. Fick en hit med Automatic Lover på plats nummer 6 här. Sen har vi en låt närmast som har gått uppåt, för den var 8 veckan före och nu hade den avancerat till en femte plats. Den här hiten med The Motors.

Airport där och The Motors. Den hade ökat på sin popularitet lite, den här flygplatslåten. Den hade klättrat 3 steg uppåt på listan och blev 5. En låt som hade hängt med ett tag hade faktiskt ökat på lite grann igen för Rivers of Babylon med Boney M. Den hade gått in på listan 5 månader tidigare och hade till och med toppat listan. Men nu så var det uppåt ett steg igen till plats nummer 4.

Rivers of Babylon och Boney M, och det är andra gången den hörs här i Kvällstoppen 2.0 i sommar. Förra gången var ju för ungefär en månad sedan, och det var ju när den var nykomling på listan i maj 78. Men nu var den fyra på listan den här första veckan i oktober 1978. Och nu då medaljplatserna, och trean, det var den som var etta veckan före. Och det andra hitten på den här listan som framförs på svenskan, nämligen den här hitten med Magnum Bonum, en låt som heter

Ja, det var ju guldposition veckan före, men nu vart det två steg back till bronsplatsen för Magnum Bonum och skateboard. Och tvåan, ja, där var det filmmusik från soundtracket som också då var det mest sålda, trots att det faktiskt var ett dubbelalbum. Och titelspåret, det har vi ju redan hört idag när Frankie Valli sjöng Grease på 14:e platsen där han var nykomling. Men nu ska vi höra huvudrollsinnehavarna på andra platsen, John Travolta och Olivia Newton-John i rollerna som Danny och Sandy.

Kvar som silvermedaljörer, John Travolta och Olivia Newton-John. Och så var det ju You're the One That I Want. Men vem hade då knuffat ner och bytt plats med Magnum Bonum, de som hade förvisats till tredjeplatsen? Vem hade nu tagit över tronen? Jo, det var den här somriga låten med ABBA.

Ja, förra veckan fick ni en lista ifrån 1976 och då låg ABBA i topp, och det gjorde de den här veckan också, 6 oktober 1978, fast nu handlade det om Summer Night City.

Och därmed kan vi välkomna helgen nu när Kvällstoppen 2.0 är över för den här gången med mig, Micke Cederberg. En nyproducerad serie är det ju, som bygger på de gamla singelförsäljningslistorna som inte redovisades på det här viset då i radion, men som jag nu ger i efterhand. Och i sommar så handlar det om åren 1976 till 1979. Och nästa fredag eftermiddag med start klockan 16, då hoppar vi fram till mars 1979. Och har du missat de tidigare avsnitten så finns de i appen Sveriges Radio. Sök bara på Kvällstoppen, då dyker de upp där och alla avsnitten finns tillgängliga till och med september ut. Men nu en musikmix som varar fram till klockan 10 ikväll när ni får Mitt i sommaren med Claes-Johan Larsson. Och vi får se vad han hittar på ikväll. Eller ni som lyssnade på förmiddagen när sändningen hördes första gången, ni har ju såklart redan koll på det. Och först i låtlistan nu som tar oss dit så ska vi höra Johnny Cash och Folsom Prison Blues. Så jag säger då bara adjö, adjö.

0: Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?
1: About 3,000 men, so the story goes, came to fight the few at the Alamo. And among the few was a country boy with an old guitar and a song of joy.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördagens och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar. Och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

P4 Plus. One me talking to me last night.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Som en man ut i många år. Han hade seglat med förskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm från sydväst. Men så en vacker dag det hände, då han låg i en Kinahamn. Och där kom det en skuta han kände, och hon bar hem bygdens namn. Han såg sig solbränd och bli röd om kinden, när som skepp

Han såg den fast den var svart av röken och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra likt göken som i hembygdens skogar går. Och den var gul som ett skälvande klänge som han sett i en flickunges hand. För att det var första gången på länge han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett höljeskikt. Han mindes när trästammar buga säg inför så skön en bygd. Han hörde flickornas skratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång, det var

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

som väntar sig att du ska hålla tal. Och när du inte längre har någon chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv, det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

första gång. Grönskan är borta, helt liksom du.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god, har han själv berättat, och han bör bli trodd. Ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

Så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia mustig och grotesk. Och så drack han av sin hemmagjorda

på Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fast den trösten den är klen vid en grav på en kyrkogård.

0: Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.
1: Kiviks marknad, Texas Rose och cirkus.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: något ni vill ha. Att vara ödmjuk för den som är felfri som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och alla

0: Det var ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i mig. Jag tror det

0: Hoppa nu alla med här, kom igen, nu kommer vi.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk
0: för den som är felfri.
1: För den som är felfri som jag.
0: Jag längtar så hårt.
1: Jag längtar så hem till min spegel.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag så undrar om du får lov att vara en liten kaka till. Kanske en madeleine. Ja, det är Marcel Prousts födelsedag idag. Han skulle blivit 155 år. Det är ni. Ja, jag har försökt mig på. Ni är några stycken som sitter med i sällskap av olika slag och diskuterar hans eviga resor. Men jag har kanske inte riktigt förstått mer än just madeleinekakan som jag bagar son. Så jag stannar vid musiken och det blir Creedence Clearwater Revival som inleder den här fredagen. Välkomna till P4+.

er det kjær i meg enn Klas Gjøran. Har du kvar dina känslor för mig? Jag går

Ja, Stickan Andersson och gänget som fick henne att sjunga den här låten i flätor och i folkdräkt, och så skulle sjungas på dialekt. Barbro var inte särskilt förtjust. Barbro, alltså Lill-Babs. Men det blev ju en sån dundersuccé, och vissa är vi som har fått leva med den här låten hela våra liv. Men jag hade förmånen att få stå med henne på scen på Pridegalan för några år sedan, och då tog hon och skrev om texten improvisatoriskt, och så blev jag smått imponerad. Ja, Lill-Babs har jag nog sagt i programmet förut. När man hade henne i studio, eller om man hade förmånen att få träffa henne privat, så kände man sig alltid som om man var den som var i centrum, närmast henne. Och jag är inte ensam om att ha haft den upplevelsen. Hon var en generös person och hade en varm själ. Hon är saknad. Här var hon i Är du kär i mig ännu, Claes Göran, som spelades in, det har gått några år sedan dess, vi ska se så att ni får rätt årtal, 1959. Johnny Rivers, I washed my hands in muddy waters, den kom 66. Och Creedence Clearwater Revival var först ut med Lodi från 1969. Ja, då är vi igång med fredagens presentation här i P4+. Och ni är väl en del som kanske kommer att ta semester efter den här dagen, så att ni kanske laddar för fullt. Varmt och fint väder på många håll. Jag ska ge er en väderprognos så småningom, men först ska vi lyssna på Willie Nelson, Always on My Mind.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag ganska säkert vad jag gör. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare, för där har jag kvar min gamla ångmaskin.

0: är jag kvar, min gamla ångmaskin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Laverne Baker, CC Rider. Det är många som kopplar den till Elvis, men här har vi det som kom först. Vi tittar på årtal också, 1962. Och så Pierre Isaksson med den stora hiten, Då går jag ner i min källare. 1974 kom den. Lill Lindfors gjorde sången, han sjöng Var min egen, Killing Me Softly with this song som nu heter original, 73 kom den. Och Willie Nelson, Always on my mind, kom 1982. Året dessförinnan, ja, då gick ett mycket speciellt gäng in på Svensktoppen i september. Så dundrade de in och blev Svensktopps artister. Jag tror inte de själva hade räknat med det, eftersom de själva stolt kallade sig för punkare. Ja. Och ja, men vilka var det då? Ja, de kom från Rågsved. Lyssna och gissa.

Jajamän, så här käckt skulle det låta. Doris Day var ju perfekt för det här. Och det var många svenska artister som gjorde samma låt. För det här skulle ju trickinspelas. De skulle sjunga mot sig själva. Everybody Loves a Lover, som den heter i original, kom 1958. Uno Svenningsson har vi hört med Vågorna från 2001. Vi hörde Herman's Hermits med No Milk Today från 66. Och vilka var punkarna då som gick in på Svensktoppen i september 81? Med låten Mental istid. Ja, det var många som höjde på ögonbrynen. Och jag tror att de själva reagerade på att de hamnade 3 veckor, låg de kvar. Ja, just det. Ebba Grön. Mm. Är ett gäng som ju blev smått legendariska för den musikstil de hade. Eller ja, jag tycker vi ska säga har, för att det där är ju lite grann evergreens, eller hur? Ska vi prata om fler evergreens, så då kan vi plocka in 2 stycken mästare i ämnet, nämligen Lasse Holm och Ingela Pling Forsman, som jag har bidragit med otroligt mycket. Både till Svensktoppen, men också framförallt till Melodifestivalen. Och nu ska vi tillbaka till 1989 och möta det gäng som hamnade på en delad 5:e plats. De hette Elisabeth Berg och Håkon Pedersen. Och låten, ja, det var Nattens drottning.

Chelsea Morning, Joni Mitchell, om att vakna upp på Manhattan. Ja, det där Chelsea, i alla fall det här Chelsea ligger. Och vi skriver 1969. Vi har också hört Chris Rea med Looking for the Summer 1991. Behöver vi leta efter den så länge till. Efter klockan 11 här ska vi ta en titt på väderleken. Och Håkon Pedersen och Elisabeth Berg, då Nattens drottning 1989, kommer på delad femte plats i Melodifestivalen. Och det är en alldeles utmärkt, väldigt mäktig byggnad tyckte vi. Globen i Stockholm, ja, den invigdes den 19 februari. Och det var faktiskt fram till 1923 världens största sveriska byggnad. Precis. Sen passeras den utav det här märkliga The Sphere i Las Vegas, som ser ut som Globen fast den är större. Och den är helt och hållet klädd med LED-skärmar runt omkring. Så den, ja, där händer det märkliga grejer. Vi kanske kan göra likadant med Globen här hemma. Hur som helst, den här invigningen efter 19 februari, ja, då skulle vi förstås se till att det blir lite fart också i arenan. Så att den 11 mars så hölls den stora svenska finalen, uttagningen till Eurovision Song Contest i Globen. Detta är 1989. Och vem var det som gick och vann den föreställningen? Jo, det var

faktiskt Tommy Nilsson med en dag. Fick han tävla med i Lausanne sen den 6 maj. Hur gick det då? Ska jag ta reda på det kanske? Ja, det kan vi ta och lyssna på lite senare. För nu ska vi ta och ägna oss åt mera musik som då ligger en bit därifrån. Vi ska nämligen gå vidare med The Waterboys, The Hole in the Moon från 1985.

Don Henley känner ni väl till. Jag är här med låten The Boys of Summer ni hör. Vi har passerat klockan 11 och ja, vi tar oss an sommartemat en del. Och i det här inspelningsläget så var det från 1984 vi hörde musiken. Vi hörde också Puerto Rico för helslaget här från 1988. Och ja, vad var det vi hade före det då? Det var ju The Hole of the Moon, The Water Boys, som kom 1985. Ja, som utlovat, väderlek då. Ja, vad tänker ni göra i helgen? Ska ni arbeta som jag? Eller tänker ni, eller förrän, vänta lite, jag jobbar ju inte imorgon, lördag och söndag. Nej, så är det ett par veckor här. Då är det mycket annat som händer i P4 Plus. Det kan ni gå in på vår hemsida och titta, och jag tänker också flagga för det. Men nej, jag är tillbaka först på måndag igen. Men nu ska vi se här, väderleken då. Ska vi ta oss an hela helgen? Idag, fredag, efter inte midnatt, efter lunch ska jag säga, så får Götaland och Svealand upp över stora delar av södra Norrland. Varmt och till stora delar soligt väder. Temperaturen där når mellan 20 och 26 grader, lokalt ännu högre längs västkusten. Wow! Och längst i fjällkedjan och nordvästra Norrland så är molnigheten tidvis tätare, och det kan faktiskt också förekomma en del regnskurar. Fredag kväll, ja, det är ju där vi befinner oss nu om du lyssnar på reprisen, och så småningom också natten. Det blir en behaglig sådan med mycket sol innan den sjunker ner undan i nordväst, och sen under natten så väntas mest uppehållsväder i hela landet. Temperaturen faller till mellan 10 och 16 grader. Midlast blir det vid kusten och i södra Sverige. Lokalt kan dimbankar bildas över sjöar och dalgångar. Och så har vi ju lördagen och söndagen också, men de tar vi om en liten stund. Först går vi vidare med musiken här i P4 Plus, och det ska bli Thomas Ledin. Ja, han är ju bra på det där med sommar.

vid väggen här utanför vårt kök. Låt värmen få tina upp varje frusen läm. Känn doften av blommorna, det var länge sedan. Vad vi har längtat efter just det här.

det här är tjejgänget som ju, jag tror att vi svenskar kan tycka ibland, vi blir lite sådär förvånade över att det gick så fantastiskt bra för de här damerna. Men de tilltalade en väldigt bred publik och det var väl där man hämtade hem den stora grejen. Cruel Summer med Bananarama. Och 1983 var året. BTO sa vi också om Backman Turner Overdrive 74. You ain't seen nothing yet fick vi höra. Medan Thomas Ledin var först ut från 2002 med Här under sommarhimlen. Där han varit nu några somrar med sitt bygdespel. Sista sommaren i år sägs det. En hel del vemod har annonserats från det ledinska sinnet. Ja, väder då. För lördag och söndag ska vi ta oss en titt då. Det är ett högtryck som vi har här över oss nu och det ligger faktiskt kvar. Och ska enligt prognoserna ge en riktigt fin sommardag på lördag. I stora delar av landet i alla fall. Och solen den dominerar från Skåne upp till södra Norrland. Och temperaturen når då allmänt mellan 22 och hör och häpna 27 grader. I västra Norrland och delar av fjälltrakterna så växer faktiskt en del stackmoln till under eftermiddagen. Och där finns risk för lokala regn eller åskskurar. Och så går vi över på söndagen då för er som tänker vara ute och röra er. Den inleds på många håll med sol eller växlande molnighet. Under eftermiddagen så blir det vädret mer ostadigt. Framförallt i Götaland och Svealand där skurar och lokalt åska kan utvecklas. Norrland får fortsatt ganska varmt men i de västra delarna så finns det också risk för skurar. Temperaturen ligger fortfarande på somriga 20-26 grader och det kan vi väl få lite glada för. Och jag vet att en del av er tycker faktiskt att det är ganska skönt att regnet också kommer. Till The Marshals nu från 1961.

Ja, det är Ted Gärdestad som önskade sig den där egna månen. Det är tillsammans med brorsan Kenneth som ju också var med och skrev 1972. Arja Saijonmaa, ja, i det som från början är en finsk vals, Ljuvliga ungdom, som blev översatt till svenska 1981. Och The Marshalls hörde vi först med Heartaches 1961 var året för den. Och går vi till 65, ja, då möter vi Peter, Paul and Mary.

Mungo Jerry. Ja, det där är en låt som det är många som vill höra på sommaren. Och det är nog många som har minnen till den också. För det blev en sommarplåga då när den kom i början på 70-talet. In the Summertime kom 1970. Och Tova Karlsson vill aldrig bli kär igen från 1970. Och Peter Paul and Mary med Motherless Child från 1965. Ja, ibland kan det faktiskt... Ibland kan det, nu har jag tappat uttrycket också. Ja, då får jag gå vidare bara som det. Ibland så ska folk komma precis i rätt tid. Jag läste, det är nämligen så ska ni veta att när ni hör av er till, ja, till oss på P4 Plus, om ni skriver till oss, eller om ni hör av er på Facebook-sidan, så läser vi faktiskt allt som ni skriver till oss. Men vi får också väldigt fin hjälp utav våran växel här i Radio och TV-huset, där de då kallar sitt svarskompani för lyssnarservice. De skickar ut något som heter lyssnarbrevet. Det kommer ut en till två gånger i veckan beroende på hur aktiva ni har varit. Och där de faktiskt skriver både ris och ros och allmänna uppfattningar och önskemål och så vidare. Och det var faktiskt den som skrev här om veckan, eller hörde av sig till dem och sa att varför kan ni inte spela en junikväll med Lena Andersson någon gång? Det där är ju en låt som hör sommaren till. Nu hoppas jag bara att den här personen har hittat till oss på P4 Plus. Har hen inte gjort det, så är det väl bara att beklaga. Men hoppas att du som lyssnar talar om för folk att vi, även vi som sitter bakom mikrofonen, ja, vi lyssnar vi också. För här är hon, Lena Andersson.

0: Göran Ryd.
1: Det här är ju en låt som då fick många av oss att kanske börja röra oss lite extra. Jogging, det skulle man ju ägna sig åt. Jogging. Ja, kan man vara ute och springa också. Det är ju det här valet. Jag vet själv. Oh, man tänker, nu ska jag börja. Ja, men nu. Vad var det han sa som slutade röka? Var det Oscar Wilde eller vem det nu som sa det? Att, ja, men sluta röka. Det är väl inga problem. Det har jag gjort så många gånger. Det är väl likadant med träna. Ja, men det är väl inga problem. Det har jag börjat göra så många gånger. Ja, Göran Ryd med den här låten, då har vi ett årtal också förstås. Det var 1979. Och The Temptations med Get Ready var från 66 och Lena Andersson då. En junikväll 1971, och idag då speciellt för den person som hade hört av sig till lyssnarservice och bett att spela den där. Nu är vi inte något önskeprogram, nej. Men ibland händer att vi faktiskt lyssnar lite extra mycket. Nu till en riktig klassiker, en fransk sådan. Gilbert Bécaud känner ni säkert till. Duktig låtskrivare. Han skrev inte texterna själv, men han skrev åtta musiken, och så framförde han det som hans gode vän Pierre Delanoë hjälpte honom skriva. Och det vi ska föra nu, det är något som har en förankring i verkligheten. Gilbert Bécaud var på väg 1961 på ett flyg mellan Paris och Nice. Och bredvid honom satt en tysk skådespelerska vid namn Elga Andersen som skulle ner till sin fästmans hus där nere, och bara för en kort sejour. Och likadant var det för Gilbert Bécaud. Det visade sig att de träffades på flyget dagen därpå igen. Och det var väl inte någon glad skådespelerska Gilbert träffade då, för att på natten så hade hennes förhållande med den här mannen hon skulle träffa i Nice tagit slut. Och Gilbert Bécaud tyckte förstås att det här var ytterligt tråkigt, så när man kom tillbaka till Paris så erbjöd han henne en bit mat hemma, och de satt och talade med varandra. Och efter en stund så

lutade hon sig mot pianot och så sa hon till honom: "I maintenant? Vad ska jag göra nu?" Ja, ungefär så där betyder det. Och Gilbert Bricot ringde direkt upp Pierre Delanoye och sa: "Du, jag tror jag har början på en låt."

Är det dramatiskt? Men förankrat i verkligheten, Gilbert Bécaud och den här sången som han då sjunger, som blev en, också en bolero är det ju faktiskt, som de har komponerat eller ja, som de har satt ihop musiken till. Et maintenant med inspelningsår, det är då väl 1961, ja. Och alldeles strax ska vi till 1975 och det är med en klassisk disco-dänga. Ja, det är med Donna Summer som ska få avsluta den här stunden tillsammans med mig, Claes-Johan Larsson. Nu är jag inte ensam i eten idag. Har ni lyssnat på förmiddagsprogrammet så återstår faktiskt under eftermiddagen ingen mindre än Micke Cederberg som kommer med sitt Kvällstoppen 2.0 klockan 16. Och idag så handlar det om den 6 oktober 1978 och låtar som var populära då. Bland dem som ser jag både Olivia Newton-John och ytterligare en person som hon ju dansade mycket med i Grease. Kommer ni ihåg den? Ja, missar den inte. Men så är ni kanske med imorgon också i P4 Plus. Då är det ju lördag och då händer det också grejer här i kanalen. För då är Micke Cederberg tillbaka redan klockan 11. Och det är med Tova Karlsson på Svensktoppen. Den 13 juli 1969. Hur gick det för henne då? Trio med Bumba. Ja, det är flera stycken som är där. Och programledaren Ingmar Sandberg. Och sen på eftermiddagen så är Micke tillbaka med sin tematimme. Då handlar det om instrumentala hits. Ja, hur är det med de här låtarna som bara var instrumentala en gång i tiden? Och Henrik Olsson kommer med lördags klockan 18. Så att här finns det att lyssna på i P4 Plus. Var med oss då. Själv ska jag ta helg nu. Claes-Johan Larsson heter jag. Ber att få tacka för mig. Och önskar er en god fortsättning med musik som är vald av Magnus Karlsson. Och så hörs vi, hoppas jag, på måndag igen klockan 10. Fram till dess, allt gott. Sköt om er.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en. Sommar. Och där är vi ju nu. Och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan. Varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

Jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på. Min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan inte

du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rik man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Du förvärvar ej för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.